jälkinimen. Mä se sama Thomas, kesu juurde Roomas, nainen, koomas, kaina, nopole ollinen. Ennen restorani lavalt silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi.